Aerosmith på Radio Rock Dream on God torsdag Vi skal videre til mer ekte rock Og vi skal til Jørn Jeg 25 år, jeg ikke så kjent med han Jørn, ikke sant? Men det var noe kjent med navnet hans Men han spiller jo I et band til Associert med et vi eller et PC-spill da, League of Legends Det heter Pentakill De har noen jævlig fete sanger Så han ganske fett Så han skal få den Her får du Jørn og I Walk Alone på Radio Rock

0: Foo Fighters og Times Like These er på Radio Rock. Radio Rock. Denne uka her så er konkurranse hvor du kan vinne billetter til Notodden Blues Festival. Og i går så stilte jeg spørsmålet i The Darkness låta Get Your Hands Off My Woman. Så synger han ett ord til i refrenget. Get your hands off my woman. Hva det som kommer da? Ja, det spørsmålet som var i går. Og det visste Helena.
1: Hallo, det Helena.
0: Ja, hei Sandu, det Erik fra Radio Rock som ringer her.
1: Hei.
0: Hei, god morgen, vekte jeg deg?
1: Ja, faktisk.
0: Og jeg beklager det, det var ikke meningen. Men jeg ringer med litt hyggelige nyheter nå.
1: Ja, så gøy da.
0: Ja. Du visste jo at det manglende ordet i Darkness-låta var motherfucker, du.
1: Ja, det visste jeg, vet du.
0: Ja, jeg har to lørdagspass, ja. Så jeg tenkte jeg skulle bare shippe din vei.
1: Ja, så hyggelig.
0: Er ikke det hyggelig da?
1: Veldig.
0: Ja, så selv om jeg kommer å avbryte søvnen din, så det i hvert fall med gode nyheter.
1: Ja, men det går helt fint. Det vel så fint vær nå, så det på tide å komme seg ut og nyte litt, tenker jeg.
0: Det det. Vet du om noen du skal ta med deg, eller? Det to billetter.
1: Muligens høre med storesøsteren min, tenker jeg.
0: Ja, men det hyggelig. Nei, men ja. Da får du ha en nydelig dag videre. Få deg en kopp kaffe og ta livet med ro.
1: Yes.
0: Nydelig.
1: Så, du også. Takk for at du ringte.
0: Ja, ikke noe problem. Radio Rock.

0: The Cranberries her på Radio Rock med Zombie.
1: Dette er Erik på Radio Rock.
0: Jeg har konkurranse gående hvor du kan vinne deg billetter til Notodden Blues Festival og kanskje til og med en festivalpakke med festivalpass for hver eneste dag. Men jeg har primært lørdagspass, og da det sånn at du må klare å svare på et spørsmål hvis du keen på dette. På lørdagen spiller jo Dum Dum Boys. Hva heter gitaristen i Dum Dum Boys? Hva heter gitaristen i Dum Dum Boys? Vet du dette, sender du en sms med kodeord ROCK. Riktig svar. All infoen din, ikke bare skriv svaret. Send meg infoen din, eller så kan ikke jeg få tak i deg. Det hjelper jo ikke. Navn, adresse, e-post, alle sånne type ting. Og det sender du til 2033. Hva heter gitaristen i Dum Dum Boys? SMS, riktig svar. Altså kodeord ROCK først. Riktig svar, din info, og send det til 2033. Nå, quiz on stage, no one knows.
1: Radio ROCK.

The Offspring er på Radio Rock. You're gonna go far, kid. Nå fra hvor er det de fra? Jeg lurer på, de fra San Diego, men det mulig jeg tar feil. Vi skal i hvert fall et godt stykke ut av USA. Vi skal til Europa og til Tyskland med Rammstein og Mutter her på Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.